0: ってきたらないわ。
1: うん。
0: で、あなたとはもしも
1: あ、はい、みんなおかし
0: い。何でもある
1: せーの、あちらとはね、あ、いや、だね。え、ちゃんのバッチ。あ、よくやすっぽくないでしょ。
0: じゃ
1: あ。